no ja hani te kase porrume. Eller ka jubla hojt upp i ski och ej kloka in i min lomme. Det är sommar ute och sol är skin och Roslan är på lokale. Där dansar ungdomar chini mot chin och små berta kurra och male.

0: Likade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

0: igen.
1: Varsågod.
2: Det var bingo på 36.
1: Tre räcker på 76. Vad är bongnumret där?
2: 17241.
1: Ja. Så du var andra igen här.
2: Ja.
1: Ja då.
2: Ska jag börja läsa den sista räcka?
1: Ja, det kan du bara göra det. Vi har fått med de andra så.
2: 9, 31, 48, 52, 76.
1: Den var med den, ja. Helt riktigt. Gratulerar.
2: Tack.
1: Ja. Då ska vi se, var det fler som ringte här? Det var det inte, nej. Men i hvert fall, Anne hade det på tallet 76, så hvis noen hade bingo på 81, så är den för sent ute. Och det stiller på tråden, så jag tänker hon kan bara få de 600 kronorna där, ja. Greit, då ska vi

0: Varsågod.
1: Då har bingo på tallen 78.
0: På 78. Har du ett bongnummer?
1: 1724.
0: 1724.
1: Utmyrsätt.
0: 1724.
1: En.
0: En. 1724, en.
1: Ja.
0: Ja, ska vi se. Ja, det har vi nog annat. Utmyrsätt.
1: Ja.
0: Vad är det läst tal?
1: 28, 53, 65, 78, 82.
0: Ja då, den är riktig den. Gratulerar. Men det är fler som ringer här. Ja.
1: Den är grej.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Hallå, ja.
2: Hejsan, bingo på talet 78.
0: Du hade också en bingo på 78.
2: Ja, 7205. Jorunn Skogvang.
0: 7205.
2: Mm.
0: Och Jorunn. Vad är det läst tal?
2: 16, 30, 40, 60, 78.
0: Ja, den var också helt riktig. Gratulerar.
2: Ja, tack, ha det.
0: Ha det. Ja, där var det två vinnare av en räcka som då får 100 kronor kvar. Vi ska fortsätta på två räcka. Och de tre sista tallen, det var 69, 78 och 41. Nästa tal ut, 74, 74. Sjuttiotvå, sju, två, trettioåtta, tre, åtta, femton, en, fem. Sjuttiotre, sju, tre. Sjuttioen, sju, en. Femtiotvå, fem, två. Sjuttio. 7-0. 24-2-4. 23-2-3. 44-4-4. 83-8-3. 76-7-6. 9. Nummer 9. 89. 89. 26. 26. 6. Och det var alltså två räcker vi ser nu sett att spela om. Nästa tal. Jaha.
3: Bingo!
0: Varsågod.
4: Hallå?
0: Hallå, ja.
4: Två räcker på 26.
0: Två räcker på 26.
4: Ja.
0: Ja.
4: Och bongnummer är 13641.
0: 13641.
4: 641, ja.
0: 13. Ska vi säga, ja. Okej, okay. Kanalen var...
4: Majtov Olsen.
0: Majtov. Okej, bara läst tal.
4: Ja, grejt. 5, 15, 19, 26, 36, 51, 74, 71, 82 og 87.
0: Ja da, den helt riktig den. Gratulerer.
4: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Ja da. Det var to rekker på 26, og da vi klar for å spille om tre rekker her. Vi har enda lykketallet nummer 8 med oss I spillet, kan jeg se. Så vi får se. Jeg har I hvert fall lest 46 tall så langt, og de tre siste tallene var 9, 89 og 26. Neste tall, 27. 2, 7. Tjueto, to, to, trettisju, tre, syv, sytten, en, syv. Nitti, ni, null. Sekstiseks, seks, seks. Tjuefem, to, fem. Femtiseks, fem, seks. Tjueni, to, ni. Fjorten, en, fire. Trettien, tre, en. Tjue, to, null. Sekstisju, seks, syv. Sekstito, seks, to.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Og der var vi tilbake igjen. Med spill nummer 4. Første tall ut. 44. 4, 4. Tjue, to, null. Syttifire, syv, fire. Syttiseks, syv, seks. 66, 6, 6. 80, 8, 0. 77, 7, 7. 65, 6, 5. 19, 1, 9. Vær så god.
2: Jeg har trippel på 77.
1: Trippel på 77?
2: Ja.
1: Ja vel, bognummer.
2: Det är 18819.
1: 819. Ska vi se, och namnet blir?
2: Gunnheidi Kristiansen.
1: Gunnheidi.
2: Gunnheidi.
1: Gunn, ja. Gunn.
2: Ja.
1: Unnskyld. Men det är bara att läsa tal.
2: 74, 76, 77.
1: Ja, den är helt riktig. Gratulerar.
2: Tack ska du ha. Hej.
1: Hej. Då är vi färdiga med trippeln och ej räcka står för tur. De tre siste tallene, det var 77, 65 og 19. Neste tall ut, 23. 2, 3. 68, 6, 8. 72, 7, 2. 64, 6, 4. 58, 5, 8. 57, 5, 7. 1. Nummer 1. Syttitre, syv, tre. Sekstini, seks, ni. 54, 5, 4. 18, 1, 8. 15, 1, 5. 22, 2, 2.

0: Varsågod.
1: Hej, det var trippel på 30.
0: Trippel på 30, ja.
1: Kontrollnummer 8769.
0: 8769.
1: Ja.
0: Då vill vi se här. Och namnet var?
1: Oliver Fredriksen.
0: Oliver.
1: 30, 38, 39.
0: Ja. Den är helt riktig den. Gratulerar.
1: Tack.
0: Ja. Då var trippeln av gårde till han Oliver. Och vi ska fortsätta att spela om en räcka. De tre sista talen, det var 74, 30 och 88. Nästa tal, 20, 2, 0. Åttito, åtte, to, trettisju, tre, syv, seksten, en, seks. Varsågod.
2: Hej, det var Maria.
0: Du hade en räcka.
2: Jag hade en räcka på 37.
0: På 37.
2: Yes.
0: Och bongnummer var?
2: 34129.
0: 34129.
2: Ja.
0: Kan du säga Maria, vad du hette?
2: Ja, Eva Maria.
0: Eva Maria.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Bare last tal.
2: 17, 20, 37, 41, 60.
0: Ja. Eva Marie, är Marie etternavnet dette, eller?
2: Nej, etternavnet Karlsen.
0: Karlsen, ja, riktigt. Då har vi nå, det. Ja, men då har vi notert den. Gratulerar.
2: Tusen tack. Hej. Ja,
0: hej. Grejt. Då är vi kommit så långt att vi har spelat om to räcker. De tre sista talen var 82, 37 och 16. Nästa tal ut, 83, 8, 3. 85, 8, 5. 51, 5, 1. 89, 8, 9. 66, 6, 6. 75. 7, 5. 7, nummer 7. 19, 1, 9. 2, nummer 2. 33, 3, 3. 57, 5, 7. 80, 8, 0. 45. 4, 5. 65, 6, 5.